Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sinoć su otvorene dvije zanimljive izložbe. Tako Banja Lučani, zahvaljujući lijepoj saradnji sa Muzejom naive i marginalne umjetnosti iz Beograda, mogu da vide zanimljive postavke. Naše gošće su Lana Pavlović, viša kustoskinja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, i Danica Đorđević-Janković, kustoskinja Muzeja naive i marginalne umjetnosti. Dobro jutro, dobro nam došle.
1: Dobro jutro.
2: Hvala na pozivu.
0: Lana, prvo da kažemo o kojim izložbama je riječ.
1: Pa radi se o dvije zaista sjajne i velike izložbe, Svesno napuštanje realnosti, umjetnika Ilije Bosilja Bašićevića i Savi Sekulića, i druga izložba je Lazar Trifunović, Protest prema sebi.
0: Evo, mi ćemo nekako malo više jutro skoncentrisati se upravo na izložbu Lazara Vujaklija, Protest prema sebi, jer je Danica kustoskinja te izložbe. Zašto nikako ne bi trebalo propustiti, pogledati ovu izložbu u Banja Luci?
2: Sa jedne strane, prvenstveno ne treba propustiti obe izložbe, ali kada govorimo o izložbi Lazara Vujaklija, Protest prema sebi, zato što govorimo o jednom sasvim novom pogledu na njegov opus. Lazar Vujaklija je preminuo 1995. godine, od te godine nije bilo značajnije izložbe, ukoliko izuzmemo izložbu održanu 2022. i 2023. u Novom Sadu i u Nišu, kustoskinje Jovanke Stolić, koja je bila manjeg obima, koja je zapravo bilo prvi korak ka revalidiranju opusa Lazara Vujaklije, ali koja zapravo nije imala toliki odjek u široj javnosti za razliku od ove. Ova izložba zapravo pokušava ne samo da ponudi jedno novo čitanje, već i da bude sveobuhvatna, da na jedan celovit način sagleda opus Lazara Vujaklije, koji je dugo bio zatrpan u različitim ideološki obojenim ili manje ideološki obojenim čitanjima, interpretacijama koje mi smatramo da su nedovoljno sagledala njegov opus. Prava zapravo vrednost ove postavke jeste u njenom višemedijskom pristupu, odnosno u težnji da se prikaže ne samo sve celine njegovog rada, već i da se prikažu svi mediji u kojima je radio, koji su vrlo značajni, ne samo mediji kao mediji, već i to kruženje i transponovanje motiva iz jednog medija u drugi, od ulja na platnu preko grafike, tapiserije, gde je jedan od pionira rada na tapiseriji pre postojanja čak i Ateljeja 61 u Novom Sadu, i kroz digitalne alate, gde donosimo i neke možda manje poznate priče, kao što je njegov rad na opremanju Palate Srbije, odnosno nekadašnjeg Saveznog izvršnog veća, gde je Vujaklija uradio dizajn za tri velika tepiha za svečani salon Srbije, a takođe veliki mural koji stoji nasuprot Lubardinog u velikoj svečanoj sali.
0: Interesantno je za tog umjetnika da je on se koristio različitim materijalima, i to je ono što na neki način čini mi se raznolikost njegovog stvaranja. Ako se ne varam, ova izložba je bila i u Jagodini postavljena i 170 radova je bilo izloženo. Koliko ih je u Banja Luci i šta sve možemo da vidimo?
2: U Banja Luci ih je negde 70-ak, međutim, čini mi se ne na uštrb same izložbe. Prostor u Jagodini, kada je izložba bila premijerno predstavljena od 16. decembra do 24. maja ove godine, zapravo omogućila jedno potpuno sveobuhvatno njegovo čitanje i prikazivanje, gde smo imali čitav prostor muzeja na raspolaganju. Međutim, ovdje je bilo potrebno prilagoditi postavku, odraditi dobru selekciju koja opet će nositi istu poruku i biti iste snage, istog intenziteta, a bez neke štete koja će biti načinjena na opus ili umjetnika ili na sam koncept izložbe. Jeste on radio u raznolikim medijama, moramo reći da to nije neobično za umjetnike koji su se oblikovali, formirali, stvarali, izlagali od 50. godina 20. veka pa nadalje. Ono što jeste specifično jeste pristup medijima kao takvima, odnosno narušavanje jedne originalnosti, auratičnosti umjetničkog dela. Ne postoji jedno jedinstveno, već slika može da migrira u potpunosti, kompozicija migrira u potpunosti, u koloritu, i on pokazuje jedan stav da umetnost treba zapravo da dopre do svih nas na različite načine, bilo to da je grafika, mural na zidu, javnom prostoru, i da ne završi svoj put, kako je govori Vujaklija, jednom kao slika na zidu koja ne komunicira, već da stalno bude u komunikaciji sa čovekom.
0: Lana, čini mi se da mi do sada u Banja Luci nismo imali priliku da vidimo ni dijela Vujaklija, ali ni Bosilja i Sekulića. I to je nova prilika, evo, da upoznamo i neke savremene umjetnike na ovaj način.
1: Naravno, mi smo zaista jako zadovoljni što smo uspostavili saradnju sa ovim izuzetnim muzejem naivnim marginalne umjetnosti, koji zaista, ja mogu reći, da je jedan među najznačajnijim muzejima, svakako i najkvalitetnijim muzejima u Srbiji. I ono što je zanimljivo i što je meni jako drago također, da Ilija Bosilj i Lazar Vujaklija, kojim smo i učili na fakultetu, kao izuzetne pojave, zato što su se oni, mislim da je jako bitno naglasiti sad novo čitanje njihove umjetnosti i da imaju priliku sad da izlažu konačno i u muzejima savremene umjetnosti, s obzirom da su oni svrstavani u oblast naivne umjetnosti, ali kad pogledamo njihove radove, njihove koncepte, to je svakako mnogo daleko od naive i mnogo bliže modernije umjetnosti. Tako da je jako značajno sad da njihova potvrda posljednjih godina.
0: S obzirom na to da nisu svi mogli sinoć doći na otvaranje izložbe, možemo li očekivati tokom ovog ljeta stručno vođenje kroz izložbe?
1: Da, svakako, planirali smo više stručnih vođenja. Također predstavit ćemo i film Borisa Miljkovića, koji je radio također u sklopu serijala Avangarda. Radio je dvije epizode o porodici Bosilj, odnosno Ili Bosilj i njegovom sinu Mangelosu, konceptualnom umjetniku.
0: Do kada će izložbe biti postavljene u Banja Luci?
2: Do 3. septembra.
0: Imamo cijelo ljeto. Svi mi koji nismo sinoć bili u Muzeju savremene umjetnosti. Nadam se da je ovo samo početak jedne lijepe saradnje sa Muzejem naive i marginalne umjetnosti, tako da ćemo imati šta da vidimo. Ja vjerujem da imate šta da ponudite.
2: I mi se nadamo. Hvala na tome.
0: Hvala vam što ste nam bile gošće ovog jutra i evo, mi ćemo preporučiti svima do 3. septembra da dođu u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i pogledaju ove zanimljive postavke.

0: Ecco.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

biti zbog svoje pesmarice ili knjige pozvan na svečanost kao što je ova današnja, a da je ona vezana s Stevana Rajičkovića i njegovo delo, to je zaista izuzetna čast. Ono što je moja, da kažem, dužnost buduća, a ja neću dosadašnju prepravljati ničim, jer da sam je prepravljao

0: 15:30, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je svečano otvoren 73. filmski festival u Puli. Svečano otvaranje obeležio je 800.000 gledalac filma Svadba Igora Šeregija, od juče najgledanijeg hrvatskog filma ikada. Nevena Matović je razgovarala sa Reneom Bitorajcem i Draganom Bjelogrlićem, a najpre nam prenosi atmosferu sa svečanog otvaranja.
1: Pozdravit ćemo i redatelja filma Igora Šeregija.
2: Svadba je prije Pule imala 799.080 gledatelja u hrvatskim kinima, to je bio službeni broj. S obzirom da vas je ovdje večeras više od 5.000, prešli smo sigurno 800.000 i zbog toga ćemo večeras dodijeliti jednu lijepu nagradu 800.000 gledatelju filma Svadba. A nagrada je pozivnica na premijeru Svadbe 2 i za to ćemo pozvati da ju dodijelimo, pozvat ćemo Niku Grbelja.
1: Nika Grbelja! Znači, kao i u svakim svatovima, imamo tradiciju, to se pokazalo do sad jako učinkovito, gdje Nika baca svadbeni buket u publiku, a vi se svi trgate, tučete, pokušavate osvojiti. Znači, ovaj buket ne znači da ćete se ženiti. Znači, možete ga hvatati i vi koji ste već u braku ili koji ste u drugim brakovima ili što god već. Nika, pripremi se, a ja bih vas zamolio da mi pomognete, brojimo od 5. I 5, 4,
3: 3, 2, 1.
1: Čestitamo, gospodine, vidimo se u Banjavuci i gospođo, poverite cijelu obitelj. Uživajte, ljudi u Svadbi, pozdrav!
4: Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić, pulska projekcija filma Svadba na kojoj se očekuje 800.000, odnosno 1000 gledalac. Kako to vama u ovom trenutku izgleda u odnosu na početke snimanja filma i situaciju u kojoj je Igor Šeregi došao sa jednom idejom, podelom i planirao da snimi jedan film koji će se svideti i ispostavit će se svima nama?
5: Zvuči fantastično. Oni koji ne poznaju Igora Šeregija mogli bi to malo banalizirati, ali to je njegov logičan slijed, jer je on redatelj jedan u naponu snage, a kad okupi ovakav kast kao što je Dragan Bjelogrlić, recimo Linda Begonja i slični, onda se dogodi pravo čudo i mi sad uživamo plodove tog čuda. Jako nam je drago da je 800.000 gledatelj baš večeras u Puli ovdje na otvaranju i da najgledaniji hrvatski film svih vremena upravo otvara Pulu. I sretni smo zbog toga, naravno.
4: To je zaista divna vest, a iz razgovora sa Igorom Šeregijem znam da on nije ovako planirao ništa dok nije došao u Beograd i dok Dragan Bjelogrlić nije rekao, e sad idemo mi kod ovih naših.
6: Pa dobro, to je on sad malo ulepšao priču. Pa ja mislim, rekao sam malo pre nešto što nisam govorio ranije, a sada evo na ovom nekom vrhuncu trijumfa tog filma i sa ovom premijerom u projekcijom u Puli, mogu da kažem da je u stvari niko ne govori o tome koliko je Šeregi prvo on, pa onda i cela ekipa sa njim i producenti i na kraju i glumci rizikovao u stvari da radi jednu ovakvu temu, da se podsmeva

0: U kulturnim krugovima i dalje govorimo o kultnim festivalima u Hrvatskoj. Ovogodišnje 77. izdanje Dubrovačkih letnjih igara počinje večeras i trajaće do 25. avgusta, a festivalskoj će publici na brojnim lokacijama širom grada ponuditi više od 70 dramskih, muzičkih, plesnih i drugih programa u kojima će učestvovati brojni domaći i međunarodni umetnici. Jedan od najvažnijih segmenata Dubrovačkih letnjih igara tradicionalno je njihov dramski program koji ove godine donosi 8 naslova, od kojih 3 velike premijere, opširnije od Sonje Todorović-Šegrt.
1: Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobode večeras ispred crkve Svetog Vlaha biće svečano otvorene 77. Dubrovačke letnje igre, koje će na raznim scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika tradicionalno ovaj grad pretvoriti u veliku svetsku pozornicu pod otvorenim nebom. Prva premijera nas očekuje već za 3 dana, kaže Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
2: 13.7. je premijera skupa. To je klasik koji spada u sam vrh evropske renesanse u režiji našeg kultnog Paula Mađelija. To radimo u koprodukciji sa kazalištem Marijana Držića i po prvi put sa nacionalnim festivalom, Splitskim festivalom, jel? Tako da zapravo su tri velika koproducenta. Držić, znamo, piše o ljudskim slabostima koje, nažalost, i danas oblikuju naše društvo, obitelj, međuljudske odnose. Skup je zapravo neka metafora društva, onog iz Držićevog doba, i ovim naslovom zapravo mi nastavljamo se baviti tim kultnim dubrovačkim autorima koje preispitujemo, reinterpretiramo kao neki živi materijal. U naslovne ulozi je Prano Mašković, u ekipi su i Nives Ivanković, Maro Martinović, Barbara Nola, Milivoj Beader, glumci kazališta Marina Držića. Onda poslije toga 27.7. je premijera Richarda III. U režiji Vite Taufera. Mislim, Šekspir zapravo u toj političkoj drami nas podsjeća na neku etiku našeg vremena. To je zapravo studija političke ambicije, manipulacije, cinizma, neko reinterpretiranje ili dekonstrukcija vladanja. Tako da mislim da je to današnja tema i da je to jako, jako pitanje našeg vremena. A igra ga Filip Vidović, sin od Ivice Vidovića, igra Richarda III. Helena Minić igra, Ana Begić, Goran Grgić, Igor Kovač, Marinko Leš. To su sjajni, sjajni glumci zagrebačkog i varaždinskog kazališta. A Matišić, on naš veliki dramatičar, je autor songova i glazbeni izvođač u predstavu. I on će i svirati, i pjevati, i on radi glazbu, tako da bit će to zapravo zaista jedan ekskluzivni projekt.
1: U avgustu mesecu ponovo se vraća na scenu Dubrovačkih letnjih igara predstava Žena s mora Henrika Ibsena, ovog puta u režiji Ivana Plazibata. Nastavlja da nas upoznaje sa ovogodišnjim programom Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
2: Zadnja predstava je Žena s mora od Ibsena u režiji Ivana Plazibata. To je adaptacija, baš potpuna adaptacija Ibsenova. Mislim da je bitno pitanje u toj predstavi, pitanje slobode, oblikovanja međuljudskih odnosa, intimnih odnosa koje istražujemo preko utjecaja društva. To je velika pronicljiva priča, zapravo tekst o slobodi, o društva, a i o nekom vlastitom oslobađanju. Sve su to zapravo vrlo politična pitanja koje postavljamo kroz tri premijere, ali su i nekako i osobna, zapravo imaju jednu veliku širinu, tako da na neki način vodimo cijelo vrijeme polemiku sa društvom i sa ljudima koji dolaze u kazalište i koji žive ovaj život koji svi živimo. Na festivalu ove godine imamo čak 37-8 izvedbi u dramskom programu. Tema festivala je Svjetla sjevere, znači rekla sam, donosimo 3 nova naslova, premijerna naslova, oni igraju po 5 predstava svaki premijerni naslov, a od predstava koje repriziramo igrat ćemo Ekvinoci, koji već igra 3. godinu, a Goran Višnjić je dobitnik isto nagrade glumišta za najbolju mušku ulogu. Čim stavimo na repertoar, to je rasprodano. Repriziramo Medeju, koju je režirao veliki evropski redatelj Martin Kušej. Helena Minić je dobila i Orlanda i Zlatni studio za najbolju žensku ulogu, a i predstava je nedavno nagrađena na Infantu u Novom Sadu i proglašena najboljom predstavom na tom festivalu. Igramo i Ribarske svađe, to je isto veliki hit koji nekako nismo mogli ga zaobići na bilo koji način. To je kultni Goldonijev naslov u režiji Kreše Dolenčića.
1: Dubrovačke letnje igre uvek nude nešto novo, jer osvajaju mnoge nove zanimljive prostore na kojima se igraju predstave, što je za publiku i turiste uvek zanimljivo, zaključuje Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
2: Žena s mora će igrat na Lokrumu ove godine, na Lovrijencu će naravno igrat Richard III, naravno. Gore na Jezuitima će igrat skupo i fantastična je ta lokacija, mislim to izgleda senzacionalno. Toliko magično linijevski. To je toliko, tu vidite zapravo kroz to njegovo čitanje skupa koliko je Držić fantastičan i veliki, veliki pisac u rangu najvećih. Mislim, Ekvinoci se igra posatu, dakle skoro u Luci, to je lokacija koja je potpuno nova lokacija, nikad niko nije igrao na toj lokaciji. Svaki put pokušavamo nešto drugo i ovo na Lokrumu neće biti tamo gdje su bili Oluja ili Galeb, nego potpuno malo izmještenija pozicija. Tako da pokušavamo zapravo, jako je teško sa turistima, jako je teško sa...
1: Upravo sam to htjela pitati. Kako se borite sa muzikom i turistima?
2: Pa da, ono, nekako, borimo se nogama i rukama. Ali u svakom slučaju uvijek imamo bubice ako smo na vanjskom prostoru, imamo zaštitare koji čuvaju taj prostor. I
1: ako dođe do kiša, ali imate alternativne prostore?
2: Pa ovako, zadnji put je nama prošle godine na Medeji pala kiša. Mislim da smo otkazali samo jednu predstavu i to je ta Medeja na Lovrijencu. Nemamo alternativni prostor i zapravo otkazujemo predstavu. Srećom, stvarno, evo, vrijeme nas je nekako sačuvalo ovih godina, vrlo smo malo otkazivali.
1: Ova prestižna kulturna manifestacija inspirisana je temom Svjetla sjevera. Tokom 47 festivalskih dana donosi preko 70 dramskih, muzičkih, plesnih i folklornih izvođenja na brojnim ambientalnim lokacijama unutar gradskih zidina Dubrovnika.

Što se tiče osnivanja Karlovačke gimnazije, želeo bih da kažem da je ona zapravo četvrta

pesimističkih elemenata, on nudi mnogo toga što je propušteno. To su strašne stvari i zato kažem, mislim da zaista nema razloga za pesimizam, nego naprotiv, za vrlo aktivno angažovanje, za aktivnu borbu. Mi moramo da se legitimišemo pre svega pred sobom na duhovnom planu. Mi smo taj duhovni poraz doživjeli i trpimo. Posljedice su onda naravno takve kakve jesu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

čitanja Baudrillardove knjige dolazi ne iz filozofije, već iz kinematografije, iz filma Matrix, Lane i Lili Wachowski. Premda se Baudrillard nigde eksplicitno ne pominje, već na samom početku filma, malo nakon 8. minuta, gledalac može da vidi kako glavni junak Neo, baš u Baudrillardovoj knjizi Simulacrum i simulacija, skriva razne, još uvijek tajanstvene predmete na mjestu gdje bi trebalo da se nalazi posljednje poglavlje o nihilizmu. To je izvanredna, suptilna smjernica ka ključnoj referenci ili okviru ovog filma. Nije slučajno da je baš poglavlje o nihilizmu istrgnuto, budući da u njemu Baudrillard odbacuje mogućnost kritike, tumačenja simulirane stvarnosti i iznalaženja makar kakvog smisla u eri simulakruma, koja kritiku pretvaraju u samo još jedan znak, medijski efekat koji zamenjuje stvarnost. Baudrillard piše: sama analiza je možda presudni element ogromnog procesa zaleđivanja smisla. Višak smisla koji teorije donose, njihovo takmičenje na nivou smisla je sasvim sekundarno u odnosu na njihovu koaliciju u glacijalnoj i kvartalnoj operaciji raščlanjivanja i prozirnosti. Treba biti svestan da analiza, ma na koji način se odvijala, ide ka zaleđivanju smisla, pomaže precesiji indiferentnih simulakruma i oblika. Pustinja se širi. Kraj citata. Na prvi pogled Baudrillard izražava prilično pesimističan stav kada je reč o teorijskom promišljanju savremene stvarnosti. On ne samo da ne veruje u snagu kritičke misli, već smatra da je kritika jedno od ključnih mesta u kojima dolazi do poništavanja smisla. Kritika nema šta da traži u svetu u kome sve što nam ostaje jeste opčinjenost praznim i indiferentnim oblicima, samom operacijom sistema koji nas poništava i svim oblicima nestajanja, pa tako i nestajanja žive, autentične stvarnosti. Baudrillard je naravno ironičan. Da nije, verovatno ne bi posvetio čitavu knjigu kritičkom promišljanju simulakruma i simulacija. Posljednje poglavlje jeste nihilistička analiza stvarnosti, ali je pisanje same knjige čin otpora, odbijanja da se takva stvarnost prihvati kao jedina moguća. Na sličan način, istrgnute stranice poglavlja o nihilizmu u filmu Matrix mogu predstavljati jedan suptilno nagovešten akt nepristajanja na sliku sveta kakva je opisana u završnom činu Baudrillardove knjige. Svet Matrixa ne razlikuje se od sveta koji opisuje Baudrillard, što se prilično jasno očitava u rečima agenta Smitha. Da li si znao da je prvi Matrix bio zamišljen kao savršen ljudski svet? Svet u kome niko ne pati, u kome su svi srećni? Bio je to potpuni promašaj. Niko nije prihvatao taj program. Čitavi usevi su propali. Neki su verovali da nam nedostaje programski jezik kojim bismo opisali vaš savršeni svet. Ali ja verujem da kao vrsta ljudska bića svoju stvarnost definišu kroz patnju i nesreću. Savršeni svet bio je san iz kog je vaša primitivna moždana kora neprestano pokušavala da se probudi. Zato je Matrix redizajniran u ovo. Vrhunac vaše civilizacije. Kažem, vaše civilizacije, jer čim smo mi počeli da mislimo umjesto vas, ona je uistinu postala naša civilizacija, što je naravno i suština cijele priče. Evolucija, Morfeuse, evolucija, poput dinosaurusa. Pogledaj kroz taj prozor. Imate svoje vrijeme. Budućnost je naš svijet, Morfeuse. Budućnost je naše vrijeme. Kraj citata. Dva su momenta u ovom monologu koja direktno referiraju na Baudrillarda. Najpre, reći da ljudskim bićima savršen svijet izgleda poput košmara, zato što su ljudska bića navikla da svoju stvarnost definišu kroz patnju i nesreću, direktno se naslanja na Baudrillardovu premisu o opčinjenosti razaranjem i nestajanjem. Na drugom mjestu,
pitanje o tome čija je civilizacija, odnosno zaključak da civilizacija više ne pripada ljudima zato što neko drugi misli umjesto njih, odgovara Baudrillardovom opisu medija koji misle umjesto čovjeka i drže ga u permanentnom stanju straha. Budući da pristaje da veruje u njihovu stvarnost kao da je postao slep za stvarnu stvarnost koju ima pred sobom, čovjekov um zaposjedaju simulacije.